0: かってるさ。1万人の男と女のいさかいのわけは、すべてつまらないこととくだらないことの繰り返し。
1: ちょっと待て。
0: 俺に関わる千と一夜の噂の出どころで、こうして角突き合わせてるわけじゃないはずだ。いいね。確か俺が被害者でお前が加害者、最初はそうだった。ところが3000万年前の浮かれた話を持ち出されたとしても困ってしまうのさ。たとえバケツいっぱい泣かれたとしても、その目つきやめてくれないか。この世で一番嫌いなものを見る目落ち着こう。少し落ち着け。

しょうがないなと言ったのが俺で、今始まったことじゃないわ。あなたはいつもそういつもそう、私のことなんかまるで考えてくれたことなんかないでしょうか。お前そうじゃないけど、間違えることもあるさ、人間なんも大した違いはないよと言い出そうものなら、大した違いじゃないですって、私にとっては大切な人間の、それあなたにとっては他の誰かさんの方が大切なんでしょうと始まったから、もうその話はやめようと思ったら、あなたの

今日限りきっぱり忘れるんだベルちゃん。もうフィニッシュなんだよベルちゃん。諦めてくれよ。死ぬなんて考えちゃいけないよベルちゃん。 You don't you cry you know。 その美しい顔でもう一度笑ってくれ。泣きたいのは俺だったはずなんだから。男にはやらなきゃいけないことがいっぱいあるんだよベルちゃん。じゃあバイベルちゃん。Bye。 もう一杯ダブにしてますね。女を捨てるのはこれで辛いもんだな。でもね、こうして別れた後の酒

0: スマスにママに買ってもらったんだよね、この時計。僕ね、一生記念に持っていたいんだけどね、どうしようかな。やっぱしママに返す。だって見るたびママ思い出すんだもん。僕辛いもん。別れる上にすいません、旅費まで。ごめんねママ、泣かないで。うん、今夜8時の汽車、お店あるけど送りに来てくれる？うん、じゃあねママ、じゃあねママ、ママ。マスター、いつものやつダブル。年もねえけどね、別れる時はうるさくて久しぶりに一人で飲むと胸にしみるね。マスター、やっぱし東京っていい街だね。
1: いててててて、あちちちアイロンのコードまだ抜いてないんだから。あちちあちち、あちかった。何を今さら別れると言ってもね。 だからさ、まあ俺の勧めを聞くだけ聞いてくれないかな。ダーリン、ほらこの通り手をついて謝ってるんだから、ね、だから少しは俺にも謝らせてくれよ。いや今さらしょうがないけどもね、今さらしょうがないけど、何もあの女の子のブラジャー、いやいや、あれちょっと、いやだから払いますよ。払えばいいんでしょ。払えば100万でも200万でもそれは払いますよ。だからデプリしてくれると助かるんだけどね。いやいやいやいや、ごめんごめん、いやいや、出てきますよ、出てきますよ、出てきますよ。
0: どう最近はマスター？
1: え、
0: 知らなかった？例の女？
1: うん、たった今別れてね。
0: すんなり別れた後の酒がうまいね。
1: マスターも一杯どう？